zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.

Dobro jutro. Jeste odradili jutarnju gimnastiku, čučnjeve, trbušnjake, sklekove, ta neki trče, da, džoging, rano jutarnji džoging, pa vas pozdravljamo ako se spremate na jutarnje trčanje, možda već trčite ili se vraćate s trčanja, već ste se istuširali. Ma vi ćete biti najseksi stvorenja u gradu i županiji, ma i šire, u svemiru. Trčanje za autobusom ne ubrajam pod fizičku aktivnost, to vam se ne računa. Do beskraja vode me. Kako je jedna ženskica rekla da trčanje u 50. godinama je odlično za upoznavanje muškaraca. Rekla je, jučer sam puno trčala i upoznala sam zgodnog medicinskog tehničara i zgodnog kardiologa, a umalo sam i Isusa upoznala. Ja izgaram zbog tvoje. A šta mi drugo preostaje nego da pozdravim sve doktore i medicinske tehničare i sve medicinske djelatnike koji su nama ženama u nekim godinama jedini spas, ali ponekad i radost. Jedino mi još doktor kaže, molim vas, skinite se. E, a znate što mi je radiolog rekao? Molim vas, skinite grudnjak. O, znate kako sam, čudno mi je bilo. Pomislila sam, možda će god i bude. A ne, nije to moj neki prioritet, radiolog. Ja pozdravljam ortopede i fizioterapeute. Oni su trenutno moj prvi izbor. Samo s njima imam posla i samo s njima gradim skladan odnos. Prednost imaju te kategorije. Nadam se da vam doktori ne trebaju, da ste zdravi i da vas ništa ne boli, i ako je tako, vjerujte mi, sreća vas je već pomazila. A vjerujem da će razloga za sreću biti puno u ovom danu koji je pred vama i pred nama, ovaj četvrtak, prvi u 9. mjesecu, ali ovog jutra posebno pozdravljam one koji nemaju pojma je li četvrtak, petak ili ponedjeljak, sve jedno im je jer su u penziji i skoro im je svaki dan isti, a evo jedan penzioner nam se javio i rekao da nas pozdravlja stresa i napisao je da zahvaljuje vladi na velikodušnom dodatku na penziju, da sa svojih 10 eura viška mjesečno može svako toliko neku mačku počastiti sa kavom. Sve nam je dobro rekao premijer, da Hrvati nikad nisu bolje živjeli.

0: Radio Rijeka, Punta Pe.
1: Josipa Braut. Sunce mi va oči trabuka. Rano jutro, sunce se je stalo, po moru zlatnu stazu odmotalo i po njoj se došuljalo. Najprvo se je na Brnistri frmalo i zlato on je regalalo, potle je na Agavu šlo i njeni cveti pozlatilo. I javorika je zašumela i zlato poželela, pa je ona zlatni cveti dobila. Ja sam na Poneštri se to gledala i meni je zlatne zrake poslalo i od morava oči trabukalo. Brzo se je visoko na nebo diglo i celo mesto zlato on poškropilo.

zavili, ni smiha ni. Ma jasan je dan, sajno grem van, dobra sam nokta, dobar je dan, čista košulja.

0: stvarno. Stigao nam je Masterchef u studio, dobar Kristijan Kozmiš.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošao.
1: U veselom ozračju.
0: Jako veselom.
1: Baš je danas nešto, moram da priznam, nešto posebno veselo. Ne sam ništa drugo. Drugo je da ne bih šef.
0: Kako? Slučajno, šta si delal za početak dana da si tako ovaj...
1: Popil sam kafe, pojil sam jednu bananu.
0: I onda si šao na placu.
1: Šao na placu, tako je.
0: Moramo pozdraviti sve tete i barbe, naravno, koji delaju na našim placama.
1: Rekla bi teta da moram pozdraviti, da te moram pozdraviti obavezno, ovaj, teta sa Brajde, sluša, vjerna slušateljica.
0: O, šaljamo je, ljeti,
1: bači, a ljeti, a zimi, tamo je baš ono...
0: Uvijek je tamo ona.
1: Uvijek,
0: i ljeti, i zimi, i mi, evo, ja uzvraćam pozdrav.
1: I moram priznat, ima svaki put cijene sve tip-top.
0: Šta znači tip-top? Da su malo...
1: Znači, nego da su cijene svaki put ispisane lepo. Aha, već od ranega jutra.
0: Da se sve zna i da je
1: tako,
0: sve jasno.
1: Tako, sve je transparentno.
0: Da.
1: Nema cici-mici.
0: Da, neki put se dogodi da ako ideš malo ranije, da nisu ispisane cijene, pa kao, ajde, koliko je, pa ti neko, ajde, da. Ako prođe, prođe.
1: To je to.
0: APP.
1: APP, tako je.
0: A kod nas je APP, ali to je to, APP. Kako ćete prepoznat, recimo, u gradu ili na ulici pravog kuhara? Tako da pravi kuhar na sebi ima majicu, spreda mu piše brodet, a na leđima mu piše recept za taj isti brodet. To je naš Kiki danas.
1: Tako je. Danas je dan, tako je već ovaj...
0: Češemo danas delat brodet.
1: Ne, danas nećemo delat brodet.
0: Jer danas je u Malinskoj su meštri od brodeta, jedna manifestacija koja počinje od 18 sati i kuhaće se brodet, odnosno biće natjecanje.
1: Danas ću nešto mesno napraviti, bilo to ovaj, dobro ili ne za Ana Mariju, ali ne, danas je meso.
0: Ništa, dobio si minus jedan veliki, ne znam kako ćeš to nadoknaditi.
1: Ona može pola ručka pojest, pola ćemo mi.
0: Pričala je cijelo jutro o nekom štrudaru od borovica, nema ni š od štrudela, ni b od štrudela.
1: A kamoli borovice.
0: A kamoli štrudela, tako da ne znam.
1: Dobro. Biće drugi put, ajde.
0: Ajde, Kiki je obećao za drugi put. Dobro.
1: Može.
0: Idemo na placu.
1: Idemo mi na placu, to pa kut pukla puklo, 2 eura za kilogram banana. Pa onda grožđe. Ovo je neko industrijsko grožđe, nema veze koje. Ni bitno, 6 eura za kilogram. Mm-hmm. Češnjak je 8 eura kilogram. Ima i 2-3 eura, bude po 2 ona ovaj, glavice češnjaka. Mm-hmm. Ali dobro. Kapula ljubičasta je 2 eura, isto tako je i obična kapula. Došle su mahune, pljosnate, 8 eura za kilogram. Mm-hmm. Pa
0: cijena je ono...
1: Sjajna je cijena, baš je ono...
0: Fantastično.
1: Pravi fažoletićo.
0: Ono hollywoodska prava.
1: Evo, vidi, ne lažem ću, vidi.
0: Fažoleti, baš ono... I to mi djeluju nekakvi veliki fažoleti.
1: Je, baš su ogromni, ko pol metra. Ona.
0: Da, i to dosta vam je jedan.
1: pa će doći onda par
0: centi. Od jednog se penzioneri mogu najest, da.
1: Tako je. 3 eura paprike za punjenje. Aš ima i rok paprika i ova druga paprika.
0: Mislim da ćeš reći, aš ima već i ima i punjena paprika.
1: Ima. Ne smije reći pulkega, mesarašnje nas meni.
0: Da, mesar koji ima već punjene paprike i oni sarmice već napravljene, zarolane.
1: Samo moraš kupiti i spohat. Skuhat. Spohanu
0: sarmu još nikad nisam jela.
1: Malo pohanu, malo majoneze, ćo.
0: Spohanu sarmu, a bome spohanu ni papriku nisam još do sad jela.
1: Ima mesar na Veloj place. Ima jedan mesar u novom, svom novom prostoru. Aha. Da ga ne baš ne reklamiramo.
0: Dobro, ali onda to doma morate skuhati.
1: Skuhaš doma, da. Lepo, ali ono...
0: Da, čuj, praktično je.
1: Praktično je, znači imaš ti već sve paritjano, samo moraš staviti u padelu i kuhaj mišku.
0: Tako je, je.
1: Tako, idem i na kompir, 2 eura za kilogram.
0: Je lički.
1: Pravi lički, domaći ću. Mi je fora za poslikat. 6 eura je ta ljuta papričica. Mm-hmm. Pa je 3 eura tikvica.
0: Ljuta papričica, ko vaša žena?
1: To, možda i suseda ljuta.
0: Dobro.
1: Čas smo rekli dalje. Domaće grozije po 4 eura. Pa onda jabučica je po 3 eura. Čo je ovo zada? Isto jabuč. Ne, ovo je zada je kruška domaća. Isto 4 eura. Pa onda... Čaj, ovo, 3 eura je isto, to sam dva puta slikal. Ok, domaće grozije, to je ono kao fragolina, 4 eura. Pa breskva, to je nektarina, a isto su cijene i breskve i nektarine, ti je 4 eura za kilogram, naravno. Šljive, 3 eura, još ni pala cijena, ono za marmeladu, džem i te stvari. pomidori je 4 eura, čaj ovo tu, isto je 3 eura, paprika na drugom štandu, krastavci za kiselit, to su oni manji krastavčići, su po 3 eura za kilo, tu su isto pomidori po 4, tako da je ono, ima lubenice po 2 eura, i tako, ne.
0: Jesi spomenuo onu astronomsku salatu koja je koštala 6 eura prošlu, pa sanu šete
1: malo. Još uvijek je.
0: Još je 6
1: da,
0: eura.
1: Da, ima, na većini štandova je po 5 eura salata, znači kristalka, puterica i endivija, ali na ovom štandu je bilo po 6 eura. Mm-hmm. Po 6 eura i baš sam se začudilo ovaj...
0: Samo da vam kažemo, to su cijene splace, nisu cijene iz Zlatarne, tako da samo tako da znate, je. Voće, povrće, splace.
1: Tako je, da, tako da ćemo mi napravit ćemo danas obed jeftiniji od salate i te stvari, znači lungić ćemo napraviti danas na sa rižotom od, od mrkvice, fantastično nešto.
0: Okay.
1: Znači lungić mora biti cijeli, onako, to za jedno dvoje.
0: Dobro.
1: Jer lungić je oko 250-300 grama otprilike, može biti koji i do pol kile, ono, vrh. Mm-hmm. Znači, rasporit ćemo ga, potućemo. O, vidi, pardon, vidi, policija će ovo.
0: Policija me je stigla,
1: konačno,
0: vidi,
1: sezona je gotova.
0: Aha, šarmira režiju, da. Gotova je sezona kupanja. Dobro. I sunčanja.
1: I dobila recept, da, pa ćemo
0: ovako zapravo. Čekaj, o čemu ono pričamo?
1: Pa o lungiću svinjskome. Rasporit ćemo ga, potućemo, batićom.
0: Policija i svinjski lungić. Mislim,
1: idealo,
0: kako
1: idealo
0: nam je to stalo u jednu rečenicu.
1: Pa tako prišalje čovjek, pa je ono, da.
0: Dobro.
1: Sve opće veselje. Viš kako se mi veselimo policiji.
0: Se
1: a ljude strah policije.
0: Dobro.
1: Nije nego ono, imamo emisiju.
0: Vratila se policija napokon. Ko kaže da nema policije? Ajmo.
1: A mi raspori taj lungić, potuć s batićom, sol, papar, poleć nutra pancetu. Aha. Po dužini po kakog paše, zarolat, odrezat na nekakve medaljoniće, na ražnjić i ispeć. U međuvremenu ćemo skuhat mrkvicu, iznizat ćemo kapulu na kapulu, pa rižu, dolit ćemo malo vode, mrkvicu koju smo skuhali ćemo sa tom vodom, ne cijelom, ali onako pola vode, ćemo izblendat, zmiksat, da bude kaša. Sljubit ćemo sa rižom, na pjat. Lungić kad je gotov, gore na vrh, malo petrosina gore.
0: O, fantastično.
1: Znači, brzo je gotovo, nije komplicirano.
0: Super.
1: Znači, koliko ti treba riži da se napravi, toliko i ovo, tako da je to stvarno...
0: Ok, če si rekao koliko taj lungić košta?
1: Znači, jeftinije nego i salata.
0: Nego
1: salata. Tako je, tako je, tako.
0: Dobro, na 210777 možda vi nešto
1: i
0: kuhate.
1: I neku salaticu mora biti tu u stovu i tako.
0: Aha. I neki desertić,
1: tako
0: neki,
1: je, naravno,
0: da, nešto.
1: Štrudel od borovnica.
0: Evo, samo ako ga ima kiza speć.
1: Ako na, ne, hoteva Gorski kotar.
0: Da, tamo ima negdje gotovo, valjda. 210777, naš je broj telefona, neko kuha.
2: Ako se digneš, biš ti da...
0: Čao, Ivana,
1: dobar
0: kuhanju.
1: Dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Kada se digrate? Ste se dignuli?
2: Ja sam.
1: Ste se dignuli, nešto rekli da ste se dignuli.
0: Da, nešto, prisluškujemo vas.
2: Prisluškujete, jednega te do glave ga suseda pokušavam maknut.
1: Aha.
0: A, vidi, da, neće da se makne, a kada je zapel? Kada je zapel?
2: Ma zapel ja še len.
0: Len, signora.
1: A sigurno ste mu sluhali dobro kafe.
2: Onda dojde Semo, čita novine ke sam ne plati, pije kafe ko sam ne kuha, tako da tako vam je taj sused.
0: A valjda nekako nadoknadi taj vaš trošak, gospođo.
2: Ma to vam je jedan štefski, ni Zagorac, ali je štefeve.
0: Dobro, znači još i toplije
2: puno.
0: Dobro, ali ku žarulju vam promijeni ili tako nešto?
2: A, to je
0: neki servis u kući napravi.
1: Vidiš šta govori.
2: To je druga priča.
1: Znači, nisam badavati.
2: Živjet, evo.
0: Da, sva...
2: Ali, tako da je to.
0: A mu skuhate isto, osim što popije kafe i...
2: A kafe mu skuhan, ja.
0: Ali dobro, ali će goza poist, treba neći poist, čovjek se potroši, istroši.
2: Ali mu kuhan kafe pod uvjetom da on pere potle po šadu.
1: A, dobro.
2: Onda džezicu, ne džezicu, nego kafetjeru opere on to.
1: Aha.
0: Čujte vi kako su se oni oče viča, šinjora, dajte da na konkretno
1: pokrećemo. Dajte neš sočno, recite neš sočno.
2: To vam je tako na pehinu suživot.
1: Aha.
2: Eto. Inače, naša cesta zgleda kod da je zel neke gumicu i se si ljudi pobrisali.
0: To nam fali ta informacija. Je cesta ta sad u redu, odnosno izgleda nije?
1: Izgleda nije.
2: Ma o čemu vi pričate? Pa tako su počeli. Kome dva leta, ej.
1: Koma,
2: koma dva.
0: Meni se čini da je to duže, skoro i 4 leta.
2: Ne, 3, 2, 11. mjesec 22. leta. Ta se je Rinčićka krizmala vjerovatno.
0: Čujte, to je ono kilometar ceste.
2: O, da vidite kako
1: i onaj kruži tok, če nije kruži tok u džiru isto nešto.
2: Ma sve, sve ma, okay. Ja. Da nam bar daju 2% popusta na tehničkom pregledu.
0: Signora moja, da ste učlanjeni u pravu stranku, helikopter bi dolazil po vas, a ovako...
2: Ni mrtva.
1: Recite vi nama, če ćete vi danas kuhat bolje.
2: Da, a vidi kako Kristijan...
0: Odmah je prešaltao.
1: Političari su me navadili.
0: Spašavanja, spašava. Vi, ja ne bi dugo zdurale, ona spašava.
2: Prvo pitanje, ča prodavaju na place? Broskve, alkej?
1: To je jedno te isto. Kelje, ne, pa recimo ne, hrvatski, ne. A broskve po naški.
2: Prvi minus. Ne, ne, ne.
0: Dobro, čekaj
1: ne. Si. Ja,
2: donesti ti broskve, pa ćeš vidjeti razliku između broskvi, kastavskeg broska i kelja.
1: A znam
2: ja
1: kako je.
2: Nikad ništa to ne reći. Nikad te ćete si popljuvat. To
0: znači, molim
1: ja sam cijeli život to zval broskva.
2: A, to je bila greška.
0: Znači, broskvu zoveš broskva i kelj zoveš broskva.
1: Sebi je to broskva.
0: Okay.
2: To je i u izgledu i u okusu razlika.
0: Dobro.
2: A sada za obet delamo rok paprike črijede, pečene, punjene sa sirom, friškim sirom i ofrigane. Eto.
1: Vidiš
2: to je
1: lepo.
2: Baš jedna ugodna panatika.
1: A če ćete sanje još isto?
2: Ne, samo to. Pa ja sam penzionerka.
1: A, dobro, dobro. Pitam.
2: Sada instant. Puži više ni.
1: Čekaj se, da su prišle penzije, su komalj prišle.
0: Je.
2: Va Hiltonu vam stave u jednom od sljedova, neć mićo, neć puno zelenega, onda kad pitaš, ča ti je to, to vam je za ik od puža.

0: Esatto.
1: Ma super,
0: kako Kiki to zna reći.
1: Super, signora, a čujte, odete malo na more i to vi i Štef.
0: Ne, Štef se ne kupa, a še on ne voli vodu.
1: Do, ča, ni u ovu, u Kadi se ne kupa isto, ili?
0: On se uopće ne kupa.
1: Dobro, gospođa, ono, ko Napoleon kad je pisao svoje Jozefini pismo, pa joj je rekao, draga, ne peri se, stižem za tri mjeseca.
2: Tako je.
0: Tako, ajme, koliko tih Jozefinjeva korijere, maši moja.
1: Da, da, da, dajte se poplahnite malo. A ne, redukcija vode bilo je ono, reklame, znate, reklame, da, da, štede ljudi na vodi, da.
2: Ja, ja, tako je, tako.
0: Ne, ali, ali stvarno vam govorim da je, da je ovaj tih Jozefin malo previše, a druge strane ih razumijem jer je, ja, jer je užasno.
1: Teplo je.
0: Užasno teplo.
2: Pa ne, ne, rekli su redukcija vode.
1: Ja,
2: da samo
1: časa,
2: vodu.
1: Da, nećemo se sad razbacivati, ja, s vodom, da.
0: Mi se ćapamo za špah i onda jedan drugi da to ćamo va šternu.
1: Samo da špag ne popusti s koje strane. Lepa naša, kako ste nam simpatični, baš sam se nasmijala
0: dragi
1: s vama.
0: Ljudi, tako vas volim i jedva čekam da dojde Rinčićka pa da me ti prekineš.
1: Da.
0: Počneš njom govori.
1: Čujte, ne još ovaj četvrtak, nego drugi četvrtak dolazi, ja, tako da ja, evo, eto, čekamo vas onda.
0: Ja se nadam da će Vlasi držati da vidimo oba dva oka.
1: Da, da, da, vidit ćemo, bit će čo bude, a vi Štefa pozdravite, čuvajte ga i samo se tako lijepo i dalje zabavljajte i čuvajte jedan drugoga.
0: Evo, čujte, čuješ.
2: Bog,
1: Štef, čao! Sve najbolje o vama smo čuli.
0: I to je pravi Štef, ni to onaj bok.
1: Vaš pravi, to ćete nam drugi put definirati šta to znači pravi. Hvala što ste se javili.
0: Pozdrav.
1: Javite se još koji put.
0: Rado vas slušam, pozdrav.
1: Čao, hvala vam.
2: Bok. Sada bi je prišla, ovaj, da bi šefica ima rojena na razkaj.
1: Tvoja šefica?
2: Ja, 51. Tjo.
1: Ozbiljno.
2: Juri, smijem to reći.
1: Sad si malo pretjerao, da. A to, kažu, ono, najbolja leta za,
2: najbolja
1: za žensku.
2: Leta, tako
1: tek
2: je,
1: počinje život sada. Želimo joj sretan rođendan, neka bude. I neka da uvijek veću plaću. Tako je.
2: Vore.
1: Kikić, hvala ti.
2: Ništa.
1: Ajde.
2: Ćao. Kisi.
1: Hungry.

Evo, skoro je podne, ja mislim da smo vam rekli sve što smo trebali, iako je uvijek zanimljivije ono što smo vam prešutili, ali to ćemo vam otkriti neki drugi put. Deni Gulija, Ana Marija Ilić, ja sam Iva Pavletić Crnić, mi smo vam ovog jutra bili prvi u krevetu pod vrućim plahtama, budili se zajedno od 6 sati ujutro, želimo vam divan dan i šaljemo vam bači e abraći.

poslušaj zato savjet, što se ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Ajde, živim.